papa in so ye de asomdwe kese pa fi osoro e de ma o ba bia wo bia kristo asomdwe enkan bitmi afre wo ne bi se ebre asom ebre so na asom dwumade no abedu.